ambasadorku Savezne Republike Nemačke u Srbiji Anku Konrad. Ona je od 2022. godine ambasador Nemačke u Beogradu. Još je neizvesno da li će američki OFAK produžiti licence NIS-u za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington i da strateški dijalog Srbije i SAD-a predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Član Saveta REM-a Miloš Garić navodi da iako je prva sednica novog Saveza REM-a završena bez izbora predsjednika i zamenika predsjednika, postoji šansa da se dođe do usaglašenog rešenja oko ovog pitanja do sledeće sednice, koja je zakazana za 29. jul. Za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije kao i za jugoistočnu Srbiju je izdat najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Pokrenuta je procedura za prenos SMS hitnih informacija građanima. Fudbaleri Zvezde sastaju se večeras u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona sa Larnom u Severnoj Irskoj. Utakmica počinje u 9 sa prenosom na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti. Tvoj

Espresso Media. Naziv Radio S3. Naziv i sedište izdavača. Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail office@radios3.rs. Internet stranica radios3.rs. Glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija RA 00062. Frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8.